0: ambassador wa Afrika yabadde okuva Japan yabadde ku tulabe bwa setting echi kubanga fiki kwani yali atukwata mwiki mutere ifanana mwono kwa balima banyaja yungu balima wafuna sente baba musanyu na hivu ugeda yu kuchara tuwate kwa yunga kweti kamunyu kuhuja kusa kwa kwa yungu lina kwa yunga sente saa tisikaya musanyu nika tutakia mwono kwa yunga kajini
1: Alors on n'y a plus, hein.